0: wanikama yo tala a hi ta kota ku ya tumbela kuma hi swosweswo naswona vo a ya ha na tshembe ku kolomu hi nga ta laveliwa kona swa ka hi veki u ta ku ku hima tala mati ma fika lomu hi nga ta ve hi meti loko hi laveliwo yona ndhawu leyi
1: loko vo mi lavela ndhawu mi nga suka
0: loko vo hi lavela ndhawu ya kahle ya ku lana hi nge koti ku kupela mati loko mati hi nga tshama.

wena ke unga tirweni loko pakala tana ndra tshi mtsambi kukula kufana ke mpela uboti jojo ta balike se shirami ape uvona vurongo ke avurongo mpela mpela loko loko jumela nga tsuka ke nantiro uwaneka kokola uti jojo so lodzo bata radio mtsambi kinga mgano mlwe nene ka wena kuva ke mpela uva ubalike se shirami ubalike se vurongo anape wena ke unga kumuleni uti jojo so loko nga ti juji wa tshuku khwanyela swirho kambe leswo swi laveka swo

kufunaka kele tekla na ntumbi morbi na kuimpela mpela wanoti entla enti wena kukunkwa suliswe hunga kasona wena uti entla nkwa imani mpela mpela mpela iso seke kambeva nguwani wako vita na garatu seo kumina nuka ninga na mali kamba ni ya garatu ikole aya inyarimi ejilwei Agwempela mpela mina mngani vitani na garatu ni swakuva ka ani switsekeli kuva ni nga hembela titombi na umaura xina 28 minutes